Untuk fafita ikut tua pegi o tua. Koi Tuhani ai hala fononga oi fononga ku tau fai. O tau hoko sia mai. Ai sambate uluaki oi mahina koi ni ko siulai. Pete tau mai ha ai tau fia fia. Koi tau vakai o ku fainga maari ai mea ko tuampe. I kai koha tau ngā ue ka koi e toko tahampe. O miai ka venga oi mahina koeni ke tau kamata moia o ku tau i kuna kotoa koe ofape a kalaisi. O ku tau i kuna kotoa koe ofape a kalaisi. Pakofu amoai ke utaritari kotoa ki moutolu i he afio ai otua. Koe tamai, koe alo, koe laumarie ma oni oni. Tau whakapapai ki he kerekere tupua. Oia kua whaafai mea e whakahoha a ki hono kakai, keriko people, you're a nation. Pea mōki nāu tōlu kua puke puke mai ai whanua, pea puke puke mai moi whanonga o tau whai. Ke tau kau whakataha mōki nāu tōlu i he whanonga moi lotu pea moi ngāwe. Pea tūpe mua ke whakamalumalu hinga he tala whakatapu kua tō ape kua whai, kua whakaongona me ap kua tau langau, kai whai ai tau wholofola, ke tau wahewahe ai i he pongpongini i wholofola mo ui ai iki. Te tau tutu ai te elango oi ahoni. Pako whakaampe ke tau whaka ilonga i ai uluaki ko i ai ai vāskoula oi siasi o seso gripo ai au ku tau whenga oi aki pa moi wahenga lotu tonga. Ko i tau te au mātaha na ne whanonga ia mai. Ko hoko e ui ma oni oni ai otua. Kia maletina me tui sela. Pa kou whaampe ke tau whailonga i he tau lotu i ahoni ke tau manatua. Alani, Asela, Atina, Junior, pa pē ke a kepu pa moe toenga a whamiri pa moe siasi o seso gripo. Ua kou whaampe ke tau manatua se tau tau wholau ki tonga kuna au whoki mahewe kau, ke tau manatua ke hao mai ai whanonga o kuna au whai, ke tau whelongo a ki fia fia. Haere mai lau marie. Whakaongo mai ho wholwhola ke au ki ho maungahi loto. Petu ke hoko ia koe whakanonga moe whakawhie maarie. Petu ke hoko ia koe mea tene puke puke ki mautolu haofa ki he whiwhanonga ake o ku mauwhai. Petu ke ne puke puke ki mautolu ihe e mautui. Tu ke mautari ai ho wholwhola ihe ahoni. Pea ke mauhiki pe ai ai langlangi oi afiona. Iho hua whasi isu koho mauwhakamu ui. Emeni. O kou whaampe ke uto o ai ipseri oi ahoni. Ke u whakaongo atu ia ko e tau wholwhola. Ke tau whewahewahe ake ai i he pongpongini. To o ia me he ipseri a paula ke kakai loma. Fitu oi wahe. Pea kui ai hongo fulu maa nima ke konga uraki oi ua fulu maa nima oi vesi. Pea te tau whakalaulau loto ai pea moe kawe inga pe oe mahina koeni. O ku tau i kuna kotoa koe ofa pe a kalaisi. Loma vahe fitu vees tahanima ke konga uraki oe me siwa nima pa te ufkaonga tua me paki tau lua. O ku ilonga pe ia heanga ho tau loto. Lolotonga pe ene mahino ai mea ke te whai. Kua te whai e kita ai mea kehe. Pea lorotonga pe e te whihia ha mea, kua te whai ai mea koia. O ku te whakamooni i pe e kita ai lelei ai lao, he uku ikai ke te lelei ia i he te mea o ku whai. I he ene pe he lewa tā o ku ikai ko kita tonu o ku tupu me iai ai kovi o ku te whai, ka koea ngā hala o ku nofo i ho tau loto. O ku tau ilo be e i kai tupu halelei me ho tau kakano. He o ku tau fie fai lelei ka o ku ikai ke tau lava.
Oku tau fie fai to tonu, ai fai halape. Pea ka pāua, oku ikai te tau fai, ai mea oku tau ilo oku lelei. Pea taha oku ikai ke tupu ai kovi oku tau fai, mea te ki tau tolu. Ka oku tupu ia me heanga hala, oku nofo iho tau kakano. Oku tau sio atu lewa, ta oku iai ai lao ho tau kakano. Pea koe nia ai lao ko ia. Ko e kufie fai halelei, tau fai e au ai kovi. Ko e lao koe ni o kufipaki mo e lao ai otua. He kua umatu aki mahu inga ia he lao ai otua. Ka kufai te riha ai angahala ia te au. Ko e ngā ue ai ki i lao koe ni o e kakano. Whaka ofa mo oni ko au, ko hailewa tene vete ange au me he sino koe ni. He koe sino ia te umate ai. Pea whakafeta i ki he o dua, hono vete ange e sisu kalaisi. Whakafeta i ki he o dua, hono vete ange e sisu kalaisi. Moni pe ngai tala loto ia, ai kau whau punake o ngahi himi ku tau maheni pea mo ia. Eiki keke mea mai, yanga e maunofo. Firi o kutu utakai me pe unau faiko e loki ki mautolu loto. Pehe punake e taha he koe tau a lau maarie o kutau mo uai. Fe ta aki a se tane mo sātai. Pa mahino mai i he folofola oi ahoni mo e talanoa ai apostolo ai me ana e fe paki mo ia he mo ui. Koho tau kakano koe lata anga moe nofo anga o e angahala. Pea kuiai pe ai lao ia o e kakano, koe mea kouk mamata ki ai, pe e sai pe e kovi tene fai pe eia. Koe lao o e kakano, e iai e lelei tuku mai ke fai, ka koe uhi koe o iho tau kakano, e tuku a rere ia, ka e fai pe ai kovi ia. Pea koe fefa uhi koe ia, oku ikai koha fefa uhi oku fai ngofua. He koe tala noa o e whakamooni a ki nau tolu ai kakaitui. Ne nau fōu mai o mate whakamā ata. He na nau puke ni mā ki he mooni. He i kai te nau tukuange ke whai te riha ai angahala i e nau moui. Pa koe tala maarie mo whakamanato ai apostolo i a honi. Taimi lahi o ku tau ilo mea lelei ke whai. Au kui kai ke tau whai e ki tau tolu. Ko uhinga me he koe ngahi mea lelei te tau fai, e lahi ai e more ai ngahi mea o ku tau mau, pea e kai mau ai ha mea ia ke whakafoki mai. Pa koe uhinga e kupehea e kakano oua te tau fai e ki tau tolu. Koe fai ngata a lahi he ku lahi ange e tau whanongo, ki he o i ai angahala i ho tau kakano, mo e tau ngahi whakakaukau, i he tau whenga ke tau lava o tari te kei ai whiriko ia pia moe ahi ahi. Koe whainga ta alahi au hoko i mamani. Hoko he loto whare o sia si. He lava be e he ngahi whaianga hala ko ia aho tau sino moe tau whakakaukau moe mea o tau mamata ki ai kene hanga o ririu pe tene hanga o mio i hangahi mea o kutotonu ke whai. Kouhi ke mau be ai halereia maa ki tau tolu whawha i tuitui. Kouhi ke whaka lato ai fie mau ho tau materie. Pea mea pango, toko lahia ke mau tolu kau taki lotu ko mau tō ai. Ihe ikai ke mau fai, aia o kutotonu ke fai, kai whaka ho ho loto koe uhi ko ha mea te mau mau ai, pe koe uhi ke awe ai ho mau wongongo. Koe whetā aki au whai e se tani mo sātai. Pea o ku tōfu hiai ai taha ko tōbe. Kono whakatātā mahino i hono tuku mai o e talanoa koe ni e talanoa o siope. Pore pore a sihova. Pea ne tuku atu ai sino o siope ke whai ai ai veipā ai te volo pea moe otua. Ka koe kakai o kunau malama ke nau puke ni maa
Ki he lao ai o tua. O ku mau mau taimi ai au au ngao e sino materie. Ka unau puke ni ma ki he mata i koloa o e mo ui honau lau maarie. Ko hono whakatata mahi noia ne fai e sisu i hono ahi ahia i toafa. Ha uai te volo mo ngahi mea koe te ne whakalato e fie mau ai sino aho tau ma tahu whangai whakatapu mo e tau fie mau. Ai tu unga, ai koloa, ai mawhai. Ka pehebe e sisu tu uki mui se tane. Oku i kai mo ui e tangata ia. He ngahi mea be o tōnaki ki ho tau sino. Ka he folofola mo ui ai otua. Ko ngahi mea ia o tau nofo o sai i ai he taimi lahi. Pea koe tala noa e apostolo ko ene whehanga hangai a ia mo e whaingata a koe ni. Pea ne toki pehere wahe ne whakama opo opo. Ko e hānai e mea tene lava ke ne veteange ai whaingata a lahi koe ni. Pende tōku whaka ilonga i, whaka whetā i, koe otua, i hono veteange ki tau tolu, fōu i a sisu kalaisi. Koe keresi ia umai ai otua. Hifoaki a ene o whao ai ka kano hono alo, o pekia gane hanga o tāma tei ai o i koe ia. O mire vai ai keresi e hulu atu mo e ngahi whaingata au tau whihanghangai mo ia i aho kotoa ke ne hanga o tari te kei. Pene tuku mai rewa ai folofola mo ui ke hoko ko here tā whakatau mata ke ne hanga o tā mate i hawhiri. He koe tala noa ia ai folofola. Hanga halau ku alu holo, alu whano, hange halayone ngungulu. Kene mau hataha mātu aki folo. I longa ki tau tolu e vai vai ki he oi ai anga hala i ho tau materie. Folo ki tau tolu e he lai o ne ngungolo koe ni. Ka koe tala noa ia oe ahoni. Tuku a folo fola ke hoko koe here tā whakatau mata. Pea ai e te unga tau e karistia ne. Ka lava ke tari te kei ai whiri pea moe ahi ahi. Pea ko tau monu ia anga. He kone tuku mai hono lau marie ko tau kapo. Pea oku ia teik tau tolu mauai pe he taimi ko toa pe. Ko whaamu pe aki mou tolu ko toa kumou mea mai i he ahoni. Tau waka wakai hifo. Na aku o ku moa ki tau tolu e he whainga taa moe o iho tau materie. Pea lavai ke tau auhia. I he whaingata au e mo ui koe ni. Oua na tuku ange. Tuku ai keresi ai e ki ke ao mai. Pea tuku ai ene folofola ke tau tāmate i aki ai o i mo ahi ahi ho tau sino.